0: छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा
1: हे आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा

0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों, आप ही के लिए।